0: Jo deinit, a, ni, e, akot, e, evenena, cedda atchisco, bansin cesto lehlegi, cedda atchisco benena di yen bezada ge yen ltkato lehlegi, cedda atchisco benena, so de zin bahogan gune yahanan tako ad ikhot ahto so de zin bana nado delegi eight a today nso den delso velat khata khash a koko aj a khol jish go nish e khat e be khasen se donle khodere shnetisha shreya Jesus Christ by Selle, Jesus Lad, a cocobit benace, nasce disce, in a don't it will ye, she yilla, a coco, dinio car. Oh, Hunagan, Hulon the game, Dobacasa Zeda, Jesus Christ, sir, Zilly, Nahalengo. Because a chut neilto na chut e goat a coco ban sin cest jo dini a conde chasin zaadje ban sin cest o leil ad ye dijim ye starid nas bachol zij na bachol zij Jordan nechete ne dejen bezar a chut ego Llaki bych das troch gohyt a cocola. Nse o den deil ba chodol jes. Dyn bezad chwnei lage sio. Dyn gynnal a tra gwnegi bydylne ie adyn neud go. Ia ashte so a jo ant so leip. Chwno ieil do gadegi at ego. Do gallgo nalds ed John Neil e tro trago als adas zogi alla ego chadzo ado tro chadas lenegi bic ege nalds ed so e dit e wal ye ako trogi trago ne Als at zorgim, aastaigo, hadzo, ditch e se le, e ditch e se legi, vene na dene la danesna, john neila a coco, e a hot ego, de yena yod e, ne hadzo pa. Ne ajo ane chod ne joebili na ischane ne chaila je starina na lana nilzengo e hut ego ha jogo cera beke dritkin na bohne zago na ajila di pene hae ja Dohni bitch ya aneta, dohni bitch him, so the dizil da dark ad, wish de shid the yin lini, she is stay neatly, she hin na, the ina don't it will ye, she hin le a co, a coyol ago, nithun snod or lit, bidin nigo. Na a chwyd o lill eisio ei achwt a chwla. Dy yn bysad anachill neigod ei a di soch le na lts edgo yllt sa a coco. Dy do gallgod o ie hwn o yl do gargyd ego do gallgo na lts ed John Neila a coco. Jody John the Baptist do tego jedyśne Apostle John jo ei Jesus Christ jest chadyk kach jenig a tkach jillint Apostle be do jigo a koko ei ایشی خود ایگو ایشان خال یاگو دیده باید خیگی جیلسا اکوکو دیگه خود ایو با خود جلنه اکو دی سو چو نالز ادگو دوگ آتگو نالز ادگو بله کامزاک اجت ای ورم وود جو بیب دوت جیب اکوکت آد نک اجت آد دیدید بله کامزاده گیب آد ایدیگیب اید ای جو چوش نبی که ده خط اینگی چوش دو چیج یه ییجه اوت او یه ییجه کوکو ای خود ایگو بی خود دلزن کوکو دی دیدارا لی چوش نگونه که ده خط اینگی اید ای جو ای من سید کسکو جو ای ری یا دچ ای ادوت ادوت ایش یادنده اکنده دچ ایت اون دهلن یا اکوکو دی ورم ود یس ننگی ایت ای دچ ای اخ یس نه اکو ای دی سونالز ادگی دچ ای ولی جون نیلا ایغت اگو ایش جان نه خاییلا اکوکو ایش جان یا خلنگی اخدا نیل سید دو ناکن لیگو اخدا نیل با خدا الجش ایشا ای خود ایگا نخیل بی خوزن بی که دی تخیل آد دی پین اکوکو دی یرن بیت آلان لینی جیزس کریس یستا ای نیلی با ای دی لیل ای خود ایگا دی یرن اجو باک اکو نان چکیش لا نان زنگو ات اکوکو دی کهیا توغن ننگی چید خود ساگو سا بلخا زعادی کهی اخ دشنه اکو اید اید داد نک اچه به ایل چی به کهی دابه دین اکو کود اپی داد جیگو رشا دا نیل اکو کود ای آج بزارگی Dide sotnals idigi eight a Saki nan a Russia bekeya bechaz agi eid eya dit adole dilton sohtats ewalia eid eya adole se sohtashin da e bebe tot jin a koko e ha shine it ego ha gedgo a koko adole صدا دو صدا پیشگو تا دل تانگی به اتالیا آدو اندتا دیتا دو لی چند اش یه ادیل ایلتا دی دل سیگی ای خدات ایگی ای بچم اتزیلگی اتزندلش بی بچزیلگی بی بناچه دات دل تیگی دو لاغو چوداو ایم اکو ایشی آج رشا بی کهی گونه اصلا ندیز انس ایدشی خود ساگو اکو کدی آدو لی ها گرگی خاشینه یت ایگو یندال نشگو آرو لی دا دل تاگی یه ادیل آرو اند دا دی ادل تیگی یه ادیل اکت اند ای سکی خات ایشی خات آ یت شو خات نیگو با خنه اکو ای یت شو بینی نام دی دید آرو لی тхо элто ид хаца ид чо аро денлч бенжд бенда де зеги хаца ид чо элто ко э аж а хо жаги э э чернобола бит не а коко э да ди диги бест э ища ди Wormwood, ye yojegi a edigi at pahat sedigi at seda at trisco pahat zedwal ye bella ashlai yehto kako at e sintlangot eya net eya do aj de nasta hal ya aski hat aita aj yah in ya do lel e akot Ado dilla das Zeuge, dejen besadige artischne, sa jede schild a konde, dig ane als andor nesige, aja a holzisch, zinsa aja holzisch, at oide schild, nalzos, bekada do sil ischa a koko, als segi eit eia, jins age scho, Deuteronomy, not the nast a wilt kai, sa dat ke dat nas jagi, se beats atta. Ado proverb ischa, eid eia wilt kai ashtla, sa dat ke dat nas jagi, Degune yes jogi jo edigit an da idiltra a koko ya yelt kegi eit eya dit a billa ashlai a khat ida do de yin adat e at ap khude yin at aji lagi al jado de yin adat e dan bech nao je sago idolatry jo e hotel what je e best e jo ne hit ne do il to de so de zen do de yin at Sandy yin, hold not a sagi which eda de ne, joda de ne, ala a ne a hut e o a conde, sat e yabinatin tin, a da choggo, a do de yin bizad yin egi, do yin da hasada, hat ishid ape a deni zigi, yichin da hasa, de yin bizad da teo asende. Eol ya isha belagana keche idolatry jo neila adultery do de schneider idolatry de schne ado jo eya yeltke idolatry de yin do de yin dat egi vich in now jet sago a koko e a khoda jet inigi Jutti sotnals edigi toy yil chagi venena dajdino nes nenegi ho esto e hahut ego hachas ago at e jonachis nela ahut ego do esto the nahatlawal yei As adat ego, sado yana shunagid abis ashtako, at koko, ebene na, lago billa ashtain leni, ask ejetan lenda achil said, ako de yen, bene na, do bis kujonda, e akut e, at koko, ha late aula di sonals in, ya khalnegi, todado. Chance ninege dan adado tens ninege khalet ala bit ane khato nesla jo segit eya Jesus but jo's let go a koko ade khajdo tadegi khot goat a koko jo e hot ba konen zendo les a koko khonela revelation gunna pahor jesus Bahol jiz, bahol jiz, John Neil, the yenayot, ye tchel initso, bahol jiz, a koko, e bahol jiz go, haish, haish, betaki, ye do zil, neish, do dala, Jesus, ba isin le got eya, ne do zil, a koko, Jesus, ye stay neeshi, by neeshi.
1: Hello, friend. This is Pastor Jerry Ross. Welcome to the Blessed Hope Broadcast.